0: ko e tautangi osta mini te ua pea mei he taha I he hoatani. E haveri ko kore pe ko hinga ko hiva ha kai ki molava ke mo whanongo ki ai e. I he ai hiva te mo tok whanongo I he ose polo kalama ko ni pa mo alu rewa ki ai o whanongo ai I he, I he fo hiva ka ko taimi pe he ni kai ki molava mo tolu o whanongo ki he hiva ko hui ko, ko hu ko e polo kalama. Kai ke? Ko e polo kalama fukene so sa e te ko... Io, on le dei abito. Ko e programa ko ni, ko society fokene a kolmotua, pe a kofiefia ke tai tai le lei hena mausa, pe a pehe foka haviri fifita, pe a pehe foki ki a Moses e a tafuna. Pe a ko fasi ko ni na o atu mausa, pe a pehe ka Moses, pe a pehe ka haviri, ko e tapu tukulolo eni, ko hui ke ta toki mahino heni, pe ko haina ane fau ai fasini, he ku mau heni a a Moses e Moses kata ki pe kaje ko fiefia ke tata lele mo tolu ki he programa I he ho atani ka foket mausa ke ke tata ki mai pe ta programa I he fia fini malo
1: malo mo e ma fari e ki fia fini pe kwat fa malo ke tio he tu kuma fa mari go fa ngalo kuma mai ke pi ke toa e no atua e ka nga kolomo toa ka ke te fa lo lo ma u fa ngat pe ngai fa tap ko toa e u a faki me freni ka atake lava ke fai le e programa ko motu e fia fini pe a ko ta programa fia fini habili ka ma mosese o ku da e fuka ka ka e ka fotu tu programa ko motu e to ta se to ta se la yu ka ma to ta se o fita ke fai hano vakai e akina otoru ka u fa u hiwa ko ka ta me ale rei me ko motu a pe ilo e o tutonga Lagi kamata kini kini mai pe he wike ku osi kamata mai pe wike ku he wike atu kau tau fia fia foki ke ke te fa fa lolo e o kui he tau ma to tonu hene se tua talahi o e me he kolo kakala he ngai ahoni kata ko Moses tafula kaku le ko tangata nuka ke ilo iha taha o ku ku tangata ko niu ke sola ke taha o tutonga tau te fitu kolo motua ngai ame anai kawai pe pe fue ngai fau ngai hi wana ne fau e va ka una hu ka toa mo pe a wini me ka toa ka ngai ka hi wa me he me me kolo mo toa ta la losia fa ya toa o lo au ki ho fo mo ya lo to lo ko e fe ka mari ko ni te tu ka viri mo se se ngongo pe ka pati on mai o microphone ka ke on mai microphone ni ke ngongo e ke mo ta la no mo haviri ke ke ta ho kwate ta por ka ma ko mai ka na Chelino keimatepe. Famoui mai mai ka mosese, famori mori.
2: Famoui mai mai ka mou. Tawa, famoui mai ka.
1: Tawa, koya.
2: Ko hami mosese.
1: Ko mosese, iyo.
3: O guapo mosese. Ko fanongo ki ale, iyo fanongo ki.
2: O gelawa fanongo mai.
1: O gelawa fanongo mai.
2: Tawa. O gelawa fanongo mai. Famoui mai ka. Tenio mai kon, tawa.
1: You just take
4: the mic on. Hi, Javi. Sorry, we can hear you, but it's very quiet.
2: Loud and clear, Gwenia.
0: Io kukona e Javi, kataki pe kuongo lele I mai pe koe toyongo mai pe pa mo ma taufa. I he me akaiho kwatu.
4: We just can't hear you guys loudly.
2: Okay.
1: It's all right.
2: Kasai, malo. Lore, kwe fata kwa shena o faki. Kae... Tuang emu afai kamari ke angi mo taho ka upuna ke iloa o loto kolo motu. Tangata o Moses tafuna. E a uhi ko e aho hono a ngā mausa pa mo tevita. Ko u fiefia he maumai tangata ako. Femo ue kina ko e ni ke kaumai tau polo kalama he aon. Te uang rewa ki ai kene o mi beha ki pui pui tua ki ai mo e hala foronga ko fau mai ai. I he ngāu e mahu inga koeni, ka ko e whau e ngāhi taanga, mo e ngāhi hiva. E ngāta me whukono whau, to e whakawhasi, to e tāme areai. Ka koen tuan koe tātani, mo mea mai pekea I he laine, mo se stafuna, ane whainga maria e maau, malo.
3: Malo ali, pekea pika maka ka uma, pausa mea. E whakawa te motua ni he tairoa ni he programa e hapoe ni. Te a motu I koe umu pe kete a uma fana no ia pe he lave he o mata la ia ko in o hange pe ko foto do bu kala ma fai vi a vi e kai ke to to fa lo lo te ula ve tu ke vinga me a kama ta anga ta le ni ti o mo tu a ni pe mo nga fa u de pe taimi na ia e mau ki mui mui holo se ka ta me a pe ko lo mo tu a ko va ka na hu a to me area holo pe ai ka ne ka ke ma to me u lo to e fa am ke ho ko ma ja a o ta me a pe mo hi va pe mo la va fa u hi va pe a me ka taimi na ta ang le ko la u la lo pe na wa lo lo ai ta ang le va ke ki ta me ta na ma ka ai ko so lo ya ko ta me ne fa si ko e ma u ki ta me a ko ta ang ta no fo a te ta to me area pe ki ma te ka go ta fa ina mari en ai ha ta ki ta me a Pero ma fui ma wahe mai peko ya fotu. Fasi de vaya kauti no au. Ma si lava i vemi. O ma rewa mo ki tama peko suka na i walu ki hawa taa faska. Uno fufu ki he api koe ni. O i kauta ma koe. Pero albo una uilo i koe kumaki ma wahe. Pa na uta afire wa ki te fi kau ya ki alu alu. Pero ma no fai o ma no me fuki akasio na tani tau nga akawa ki tonga. Koe futa ma reo ma tolu hi lau lalo. Tarangire wa kasio na tani. Sio na tani ki ai ai ange kanu kanu. Ta koe koe re o ia koe awa tu. Pego ka mata nga e mau ki tāmea. Fasia solo te no au, pe kanu kāna si o Natani. Pe mau tāpe fuk matiu koe keha mau hiwa. Koe tāpe hiwa koe wakau nau ka koe mate mau fitaula ki ai. E kai te mau tāhe te nau ita. Pe mau tāula pe mau fang ki hiwa, manu re ongo mau mai fang hiwa fiawini. Pe au pehe re o tāngrewa ke ongo tāma. Tun pe ke tau hiki, ka wake tau lawa fau ha hiwa. Tau mea o tāma, tun ai o ngutu maa rio fau aka tau hiwa. Pe au fuk mau kata pe, ka koe ka mata e wai. Ma u fa ore wa ki fo hiwa, ma ma ore wa ke apen ko kakar saik ai tau tame. Ma ore wa ki waku uho na re reiki kao tahari pa angai, wa ki kapa e mātua. Pero mātua ya mātua e mātua e ne koro, ap ko waku uho. Ko rean keno, ai mai mua ahi ngua e mau ki tame ha, te mau ai e mau tame ha. Pa koe tame rewa sa ia puaka huhua mea. Iyo, sai, son lampeti. Fa hi ngua e mire koe langa kari ap ko waku uho. Ko hingoa ia ki tāme, a pako hingai mana. Pau whao rewa e whaiwa, ko owe finirahi o sa ia. Poga hua ko kalo, ko kato kakala o lolo paongo. Ngo fogi ko ere kue, tamai ko asa ia me lolo paongo. Pia ko ula kiwa ina kulaka o whao, ae kui koe langakari o wako kaku fono hingoa, ko kato kakala e lolo paongo. Isa langakari ato ko wako. Ko fufua hiwa ina whao haviri. Na Ai piauia, ai, kako whaiwaka na ume au nao tare niti piauia ki ai. E nakai ki uloto si au nao loto lahi piau. E whaita anō, ai whaoia koe ia, kai ki wai au koe whao, pahingoe hua hingoe u tamai. E, pake ngai whao koe ia ia, pe kamata ai whao, alo alpeo lahi o lawa koe ki whaiha mauhiki. Kakoe kamata angai a koe, oi ki itahame a, pake kamata angai au tare niti. Whao pe au, pate whakafas pe amatoe hiwa pe. Kau ni aku kau tak nak kiai, habis mah kau tak nak kau tadi aku orang di Peui, malu.
2: Mari lah, dia malu.
0: Laga kari wakuho,
2: masa?
0: Iyo, laga kari wakuho, awa.
2: Kau hingga pasi ngetuk kakala.
0: Kau hingga pasi. Kau hokat pe habis aku, kau tahu Maika, kau habis mau ilirai tahu Moses. Ho maika.
2: Iyo. Mou, ki lawe mai, tano mai ho ufau ko ia. Tano mai ufau, hiwa viena ke fau o mou hiki he hingoa o elangkari o baku ho, e tamea ko ia. Keko wiloi, nai kai ko ia bena ke tamea ai. Nai ai ukau tamea lahi fau lia, nai taimi na ke nofo ki ho, ma na ke nofo ki habelu. O toa hafeitu I tonga, o agi wapau moni ua.
3: Kala no mai ai. Ko ia ko na pe ha vini ko na mai mana tu ko ma fohiki na tu o taha pe. Ala na kari o vaku ho mo solo. Pa ko si wau ka mata re vai ma mo vete. Ai ko ma hiki ko ma fohiki ko na fio mana e ngo furu. Ka na ai me fohiki vai ai ko ia. Aki ti o ne ma mata ma ti fo na mari ange ki vaku ho. Ke selu fo ago. Ai ban mo hinga ko na bau hiki ai ko ya ho pa six out e ko hi wai aki doni mamat pe mo ki foi vata ko e ko mo turi aki nga ki dio fo o Ega me pagoto ngare me meko fa ubia ana ki muri bo ha fo fa ki sa tota ai mo ha e okta ko to api ai ai ta ko fa ko to ai api ha pe ha ko mai ai ko en ai pe ma ma vai uai to ko de ma to ki mo ka ore ka ke aki ko mo to bo chentane ko mo ki de ka ko me ki mo ki ta ma ko semis ai na fe mo fa ko hi ba ko ki to po hai oi tai mi ko ia e fa wai ko ma to fa fa ka wa pe tu po wai a ko na ko kara poli pa ngo ke fa ya ko mo ske tai la ko esia we si na ta i mini pa ko mo fa tu ta me ki ma be mo ta me ai fa lai te mo fa ka pa ko pe mai de wa e e to ke ta ko na ko mi ka poli pa ngo pa fu na pa mo ha fu hi wa ki tu po wai kana u hi nga ko fra re mai ko hi wa ki he u ke atu ta ke mana stafia ke mu mana stafia to fa ore vai foi ba gai na na ko he u ke hatulu ta hare ka ta mai ai pe ai ko ko ta putu lolo e ka ko hinga to tori foi ba tu pou hai ko he u ke hatulu ta e pe te hame ka ta mai ai ko ta putu lolo ba ke te we ia e au ka ko hinga e fa ko hi ba ko tu pou hai pe fa e ta me o se pe ai to vale ha ko ki murini o fa noa ko to e ke mai ame e fi se ti he bo na mata o fe ke a ke ko fa u ya hai fa u ya hai talange ke tu he makasini ma ko ta di manoa o ko li si pe a me he gita ma pe ta na ma holo ko di fa u ya ana e ka ko e ke mai ka u pe ko e mo on fa pa o ko ma fo ya vi don to talange e ko ma ko ta me pa kal pa be o fa be ke fa ma hino at ko e ke me e fi se ti ko fa u hi ma ko fa u ya ya eh ahí va coya pero tengo que venir iba a quedar para estar con el buen pago y muy ni mai tiene en que ya y para que me go para este ni a otra mai ta fue una te fa wan emo fue hiva que hua que fue hiva coy pero fa we fue hiva coya o wiki be we long pas pe YouTube güey que está ure va tu po hai que fue vaya ho no wa que le te que con un body foki kawa to a kai foki ai ka ta me ai ta im ko ni ko ma os movet ke fai ke hiki han ke al ke mos mos ale ka hiki pa ba ki ka ta me ko la pe ke hiki o tu e ti u pi mo me ai ole ni ma ki ka kala ta ure wa tu bo ai e ta im ko ya ka ga ai ko fa wi ba al ho ko ko ya ya fai mai ai e fo nonga mai ai ko pero valo ya que hago fue mega o my god a ti está faja mukio en el logo con TikTok pero te me que bajo que javelo mal te ore va que javelo te fa ore va uhi vai que ai uhi vai co co trage ca te evita movilo co fitu en tolonga e taure o co ta uhi va tolo uhi ki si ti holo itua te si pie ku os co ta uhi ki e fi se ti e te na hongare ko ti e laura lau ito tangata ia pero nga na fie fie na ma wo ki e fise te oriki ai wo hiwa pero go nga be go me wa da win e go ka hiwa mo tu a ko ya havelu pe ta mai pe te evita pe mo ta vin me mo tu a ta mai e fa e go ka hiwa mo tu e ko a e pe ma lu wa tolu ka ma ta ke ke mai fo ki me ka havelu ko a me ko ala nga e ka hiwa ai hiwa havelu e pe fa mai na pe ki ai ko fa mo tu a ko ko ya na ta fa ko na pe hiwa ka lu ka lu hiwa ko ya pa intu a mo tu a e pa ko hiwa pe ha ko hiwa e ko havelu au e do ke ila ga nga ya ko ya nga pe fo longa a ti lo
2: mari
3: pe ko e me mari e ia e havelu fo longa mai ko ya ka ko ya mai ko ta lo ki ta re ni ti
2: oye,
3: ma kama tane ba ke ma fa ma ya ya nga e fa u ba mo ya nga ta le ni ti ba u kama ta i pe fa u hiwa la he nga hiwa ya fa ka u na ko vela i ka te ana ke si be na ta u fa ta pe ai ka ku ma ka ko hiwa e ha u pe ko to ata mai te la wa pe fa ando e fa ngo de te fa fo u na ko ana la tu e te fa e vo ko wa go solo pe solo al re e se ko nga hiwa la hi pe ya na ai mo hima kun ai o hai ko ve la ko la la ko ve la ko foi mai na to ki ta hi ne o ka ai ki foi mai hi ve ki e asika o te ke tu wan ki ki e tup ka ko hima ki asika ko la la pe ya ka ta a ki to mai ki foi hi mi Eh. Yang aja koi fono ngaku el fao.
2: Eh. Eh. Eh, mo sese malo bito. Fa colo e tala noa ba u hie ko da time pe ki fulo lo fe fe. Kana na ia ia fai kawa na ku ia na ia mo u hi na na la ve au hi hi wa na fai i paras. Kai ke pa ke ta u. Ange ka ko fo manato e. A ngai fa e go pilole bu be go ha. Pe na ta e fasio e. Ki la me pai ai.
3: Io guardate ne foi tau qua ho anche poco poco che Marica con Ivan o frutto pugia ne fai ai che i Filippi a me che voi a saula la vaidea filme fai o tau per non andare a fili tau co ia o fai o tau go piloreu per tu come ideva che cato ma si viva tau co ia che fa anche fa u ka fa dia ko hima ko gol moto pa fa wat pe mo ka fa ya ko ne ave ki to tu po so po ta fa tu ai pe fa wa ki ke ma ki ka u ta ma pe ko i to ma ta ya pa pe ko i ma no pe na e i lo me fe pa na ka venga ka u ko fa u ko se u o ta u fa re o tu po u e ma ko pilore u na fa pe ma ko ya ta i pala si ta ko longo ko hiwa ko nga hiwa ta na to pe ko ta ki hiwa ko asopu to tu pa asopu fo hiwa ko ini pe o pe ta o si ta ma pe ma ya e u fa ma lo ma u ko ko ka ka me ko ini fa ma lo at me ku ini o si ba mo gitari ma yena e ka ma ta pe ma to ria me ko ke ha o si ko ya ka ma dale ki ma to lo ka ke no ka ta me te ke ma du fa ma lo ma u pe ko ta fa ko mai me kuini fa malo te puna ke e fa umari e pe umari va moesila ko sila pe ta na mo mi ai va pe ka ora ke te va si o me ka ora pe mo alo ko sila va du ka mo to e ko ambe mo ki ka hi va ko pe ku ka via e me na uma fa na i pa ko fa ta no me ka ta mara ka ta ma fa u pe ya mo ne ka u la ka ne na fa pa ta te u la we ko ka ha te u re ai kolo agoto be fare la e fa malo ya fa u ko to pinde ya ki ta ke te ta no a ke fa fa u e ko ya nga ko fa u ke fo hi wa ko ya e kom ko mo fini ana u fa hi wa ko na i i lo to fare ya mo fini to afko na el ta ko hi wa ko ya a so pu e ko ya e pe na ka we pa se fo hi wa ni ma ki pa nga i ka ki ta pe wa ta ma na ni ki so wa no o ki fe to ala ki mo ka u wa ko mo ma wa na ye yo na i ta ko re ka so pu ko ga ngo si ya ko be ga ko ra pe yo ye yo ka ko ya na ko fa we ki fo hi wa ko ki se u o ta u ye ko ko fo ki ke u we ma to ko hi wa si hi wa in dia na fa ya ki pe ya hi ki ko e ma lu ye fi se ti te ko fe ia e na ka ge pe ke hi ki ma o me ke e di bi ke ma fo la ho e
2: Go
3: ya be Havini go ya. Go to be a to eta ma pa mai mo gan ma hiva fo va 60 age na fa we hiva age pe ala hipe mo hiva e hanga hiva ka gon pa mo kai ke ma fo ma bo bo hiva habiri ko na tu la pe o kuia na pe ko fa o pe hiva o ka ko e pe ko algo o ke to hikia e au pe ko fa mo ni atu pe hiva ko ya a ko e ka pa ko a ko le mai ai a hiva ki o e fin pe o spe fa o pa fa mo na da ho hingo o pe a ka ko e
0: I'm going to go to the house. Ko hui o kuai pe foki a ange koni whakatontonu a ngahi mea koni kou mao i he ahoni a ngahi mea koni. Ka ke ki lawe mea nge ke he fo hiva koni e Mosese Kadaki. A tu pou e futonga.
3: Pou e futonga koe. koe whaui aro tonga tāmea koe me kauta maha veru. Vea gulahi, nei whaarwange, pe koe fo hiwaya, koe whaui a kouk foha. He kouk foha, utoko taha peko tupo ue futonga. Ka na e koe uhi, nei taimi koe iang, roto na hao, a si foha koe o uhi, o se ase lupe, ko tupo ue futonga. Mafe tu taki pefa, hawe he nei lau ki pas, o awe horoi mautolu, pe koe mautala noa pia. Re ei peko ende hiwa, ke si maa whana ke hao uta holo tau tolu. Ka koe tau mua e fuhi waia, ko koe iwa ki hoku foha. Pa nai pe taime ni, nga rotonga fo koe guai pefo iwa, koe pefo, ange koe ke tarahanga tonu koe hawe lu au. He nai kei pe taime nai ufto fe eke eke I holo, pe koe haa koe te ala ngai me kolomotua, o koe koe hawe lu. Pa koe fwa mahine fuhi wa koe nga. Koe pe api tupu a moyanga ngahi ngoa, eh? Tupu e futonga koe o wawa tupu. Eh, kagoe ngā, koe whao ia ki hoku fōhā. Eh, pia ia I pia koe whao, pia kawa miru koe whao ke he futonga koe, kagoe fōhā koe whao ia ka tupu. Kagoe tālai, ai koe wiki koe hawelu au. Eh, ngā ke oe whā eke mai e kai koe hau ka, koe hawelu au, koe tamai koe hawelu. Eh, iyo.
0: Io, con fa malo a tu Moses, malo a pito, con qui perché tau taimi mausa pa. Io, he malava perché tau te foki mai. Buka wenia e poloka ma fa fofa tau fa non gia e fa fini. Ono ma gonia a Moses ki poloka ma. Na to lava che tau to foki bain bemo Moses e proclama con io guoco e malsa che fra ho quattro che ho toke da che a sasi la iu pa mo si o fifita coi hui con ma inga con i e quei bemo ngai fe hui con loto che to o atu che a Moses ca che ta taingi co hui che tu a ki ca foki atu malo a pito Moses o a pe fa malo mo proclama hono ma u coe con si ha che guai mo fa u che tu ama anu con ma ki colo ki lo tembi
3: io go dire coi gi molto amo to lu ma vien
0: coia
3: va in pe coi ma tavo lunga no ki ofe fine
0: coia
5: tama tama
1: io fa malo a fa malo te vita co da uno to che tau taimi ka nga tonga I he wokei maari I he tau proklama se fini, o kei pe tau mea kai, kei toi pe tau mea kai I Kolomotua. Kape tola te au, talofotuna tola te au. Kwae mai ufi ia, au tola no noa. Mou mai mea ange, wiai pe soripangia pe mo au, ma taritari pehe ngaha tonaki, ki he tau mea kai. Kono whakaloku fua, Mosese ate whakamalo ke te koe. Me tau komiti Kolomotua. Kama hawiri he lawa tau polkoi. Kama taa ni te urea lahi ki hongo toke taa, he taimu kote na hoa ke tau politiki. Tau ki alu ki he tau fatunga motua. Kisai mehe kwa ke na hongo, me kako ofatu, kao tangata ofatu Moses. Malo,
3: kato hawiri.
1: Tau hoko pa, te wika, kama taa ni kwa ebeme umea kehe e fae toko ni ka Moses. Kwa nga taa na ke ngai fau.
0: Koia.
1: Ngai fau ae tangata. Ke tau ilo ikwe fau kokoa wen, kwa wako moa mea lahi. Neongo ku kagi botoha mea ka ku wako tako ulaba fa ku wako mo mea lai. Ma alo po te vita ma fenga mari ka ku ofat ka motol. Hoi ma kai nga mo mea ka ta toksio he wiki.
0: Ofat ka motol mo se pe he Javier io. Ofat ma sa. Ta te fok mai tai ta o se buka. Oye, malo apito. Ko e ta tai ni osta minute wa no ka o ate ta tu aki mo ta fa no malo.
6: Lima tol taha pe ai ke whamafola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whitu utake ki he maumafai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority, I he noa valngiau tolu o nono hivihivano. Pēko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai I he ngalue.
7: Oku ke whekumi ki ha mea au falelei ki sā pate tamai, a whiatu I he Eveni Pacific, o wakai I enau ngahi koloa fo ou ka wai ai niu tupu. Ngahi koloa ke whiri mei ai ma wai e ngahi sote e lei, Ngahi aloha I he staila whakapasifiki, lava keke mauia ie ngahi lanu kehekehe, o ku mau fokiai pe amue ngahi tupenu whakafisi, saisi pe amue lanu kehekehe feunga pe amue ngahi tamai. Pe aki he kaumanako akapulu liiki, kua whaka ofisiale ai hoko ai eveni pasifiki, koe kautaha whakafofonga ia ke na ufukatawa te teunga akapulu liiki o haamoa, tonga pe amu fisi, ke tau ikoia ipu a maamani ie tau ni. Oku malawa fokieni ie whengawe aki pe amue kautaha tai nesti, pe kua malawa ke mauatu ai ngahi koloa koe ni meho mauwhare koloa ihe tai mini, koe mea ofalele ia maai ngahi tamai. A ahi mai lewa ke o mauwhare koloa ie fika uluaki o John Coulter Drive, ihe soopingi he mala evakapuna o Kalani, tu ueni fi hanghangai pe amue KFC, ihe tafaaki oi warehouse pe amue Posti Plus. Lava foki ke ke a ahi ke o mauwhare koloa ihe ope, ihe www.evenipacific.co.nz. Eveni Pacific, koe kautahwa ofisiale ia o kuwhengawe aki mwe toa Samoa, peheki e fetu Samoa, ie Rugby League World Cup wafe waono.
0: Kore whanga maari koni, ke watoa iki whanungunongo koni, ae ako tutuku, koe a ae Tupou High School, pe koe ako tutuku, ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho koe a ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teuteu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o Kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a faifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au kutaki ai a faifekau lolo mafare mo tou ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko Tupou. Malo. Senga maare koe ni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Na toki tau mai e mau fo ime akai me itonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talotonga, koe fo i manioka. Koia, fetu utaki mai ki he fika telefoniko eni ki he tu asila teke mau mea ai pia mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.

0: ma va ne te ko ai hange pe ko ko fa fe ka u mo ke o fa pe nga we na mo ya i tonga e o beti malo
1: io ata ki pe e ti maka malo o bito e ai ai fa ta no bon ni fo ko wa u na u hu pe ke so tia e e tau wafe maua pea wauna kaike huwa wia o ke hangeko ngahi hufoka e hufoka e ngahi kau so tia e una o shupe na tolo fuka papau I uniti te nau ngā ue ai. Hange ko e ko au ia na u hupe au ia ke so tia ko e alu whakau ngā tamaiki. Pe au nai kai ke hu au ia ke ifi na u hu au ia ke waa marini tau uta. Ko e tupuanga e ku hu aku ki he ifi ko e na e folau e ifi ko e fuafua whakaafe ia ko e me Britania ki e porokalama ko ni tātū. Ka ko e nau fokiange ko ia na ia e kau tama ia ko osi nau fuakawa. Ka e me kau tama ia ke nau mawahe nau toru ko e lava bie nau fuafatongi ia. Te unga ia mo e teu teu e wholau ia e wafe mātoru. Koe kia harikulu tihe taimiko ia. Pea nai whee mā uia ke whakasio ha a kautama pe i loto e so tia naifi ke nau tāpuni e fuifika. Pea nau kutupuanga e kuhuko ke so tia e nei taimiko e. Wau nau kuhuako e koe si lawe ka Māori e. Pea nai iro pehe kau tamaso o tia he taimiko e teu teu koe ngai si wifi whaka korisi na nau wha aho holo ke ngai korisi o tokoni. O nau iro e nau tolu au nā koko ihe ihe so o tia pa pe ka tupua ngai kuhu ke hifi.
0: Io fa malo a tu opeti e fefkau kama fokia tu ai beka te ko opetiena ke mo hoka to mo tanoa ki he a fatongia ko ni ku a kimoa pe a mei Hamiltoni malo
2: malo te ke ki tala no mo na ke lave mane nai fuak mo ele mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae mae o te tau mea whetu tolu tu pō o ao mai ki a tau aika o ta ato, ao mai ki a whela kepa. Lēne ngai whikitaki pēna iai kau ofisa, nai hiki mei kemi tari ai ki het kuota, ki sene. Pea nai ai mweni ihi, nai hiki mei tauriki ki sene, peko sene ki tauriki, ane lahi pēna whikitaki olo. Kana e whatonga e ne kaipeke hiki a wehara. Ke na hanga whahi, e uhinga pe, e anga e whakau kau. Ko tare niti rona a wehara, he koe hene kau i whia, i he mahu inga lahi, i he ngai whatongia whaka ceremoniolo a sotia. Pe koe car of honor, pe koe tu i mei whanua muri, pe koe hapare mia, pe koe hai kau tak maalunga pure angana, e aike o ki e whio, ke tau profoa ke tu i. Pea pe koe haere ke hawhetu, koe riwa ke haere, na e fai mawe e nahi fatongia gai.

0: au pe o breki ki tau kamata lele pe tau kamata o tisweni lele ke malu pomeki ke tau seno aruwai puru ke lava ke na offload mo mea ke ripped up ke mau ai mau fata mo puru ko tiko e ngai ko ta haia ngai fongo ko o vada e makape koni ai o warrior ange koe koe ko Penrith ko na kusie o shipping a tisweni o tuki mo ai a Penrith kaku Fa chai koi wiko, Penrith koi aka koi a you know, fly half clearing, ko teo ko ngai e ngai tonu mao pene, hango aka koi ko Afrika, tonu pinpoint e aka me te vito te auke ai, o mao wate ka o pressure te feni mo ne. Kake, koi, peanga pe, sio kia ko teo koi koi tau ende, tau e fia, nai mao wai, ngai taimi o, Casey Jones, Melusi,
1: koi line out di fokko to me ta he koi pulu elava ke akahi akala lo lo ai pulu fokke he obregi pe mahino fok ko to ko ke la la di pe pulu line out le au pito a afrika ta ko ki la he ta ke ton ai ka uli pulu ata do lu ke ta ke di ke ma ke ta ke di ke ton pe ko hai ku ne pulu pulu na ko ke pulu he line out di pe ta ke di ke ton fa hala o kwa kito ya ha mistake ko te si ke ke kito o ya ha ha ai ai pe o to nu ke ke kai ha a ko tu i ko ma mo po ki he o ble ki me ke fai pe ka pa to nu ko to me a ka to e fa nya ta ke to nu ka ke ka ta pe ka ko ke pa e to nu ko to nga hi me ko to to nu ke to lu ange ko si kalamu line out o wa e to tu ko pu ke to o wa ka no ia Bea lele I ke sai e lele e pulu be mola wa ke awangi ai ngai whainga opportunities koe e lawa o mawai tatao go tui e ikuna pe o breki. Bea te hoke nau po e mala eni. Bea e ke I to e whainga pe o breki ke tau he nau le ko te mala e koe ni. Bea go tui e I e ose tau e maro he o breki ake foi nima. Go tui ke whaike ke he pe ke foi.
0: Mare, mare, mare.
1: Maro koe koe
0: kwa maro. Malo Venusi, malo abito ma fa ka ka mo to ne le mai ki to bo ha ma
2: Que foi o Blegi. Quando é que é lava? Para quando está lá mais Venus, estou malo e o Blegi que é Itaú e Recote e Coia. Coia. Malo. Io.
0: Malo.
2: Io. Até o Fá Malo. Por
0: lá mais que é ali, o Malo lá, o Nitão Pel, o Antivaca, e o Nitão lá que vai, o que é o Malo, o que é ele, o Nitão Pel, o Nitão Pel, o Nitão Pel, o Nitão Pel, o Nitão
2: Pel, o
0: Malo. Vamos
2: no que obliki papel que voria de tai. Io fa malo ka donga, malo apito programa. Ka otu eta u ko hoko tolu te ta crossa ke programa ko ya tutuku apo malo.

0: mo aya te fa fo beta mi kani ko nga ke hoko atu e maongongo malo abito
1: e fo malo atu e maria ta kona si lava pe ta umia ka fa ka kau kau au ne ka ke na ke ke na ke ke lava o ke tau kau i he fi au ikon a rinta mo mea ko ko tau tau fokia ko tau lau mari fokia tau e tau tau kainga ta to pe mi hopes pe o ka ke tau fe fe mau pare tau to fe mau pe tau ke tau kau i he ngahi fe au i koe pe koe polkaramo koe ke mai no pe tau popo ki he ngawe lele i koe ok fai koe taha oe ngahi fehui pe o si o ke taimi mau ke i toe pe ki taimi e maria koe uhi pe koe te te uan oe prosom parade ki whamatala mai mua ke koe tau fai mau pe a prokalama koe iam a mahene foki kono whamatala foki koe ha koe taimi ko ku laku matala mai he koe prosom foki pe a koe tau manatu i pe tau laka mau pe tau kotoa he tau fulori me tau teu teu o manakoa ma kehe pe fa tai me ni fa vala fa katonga tama ki ba mo ma tu ana fa vala fa katonga a go tu pe ko ando fa fu ki e gona tau si o ko i ni o tau tapu fa fu ka tonga ka pa go si a uma ya fa fu ki e ga mo to lu e si a uma i va puna he ka go ta no i pala pe mai mo ta no go mo teu teu go na o ku amana ki ki he ki tau prosom parity go a ta hiva hiri pe e tau e tau concert i koe i he pō flight e taha palu. Malo, Maria.
0: Ia, malo apito e niu, e te pitalata. Koe te te watu koni, e whahoko ai concert i koni koe ai community tonga, e whahoko i he pō flight e pō taha palu. Pea kono aho hake pe ki he aho taha hiva, koe aho toko naki ia o septemani, e whahoko ai a Blossom Parade. O kuanga maheni ko e mau ape, ai si i kaume mipa o community, anga maheni ko e tau hoko mai eni mahalo e fabe nima, e mau fai a ngawe tataupe. Ko nga ihono, ihe mau kau atu ki Blossom Parade, pea oku mau lava atu kotoa, ko e hape e mau mea oku mau ke o teu teu i aki ai loli. Kai tau tau te fito ki he koe fie mao ta ha, ko ngā ko hamea whakatonga, peka poko hamea o ku asi ko hamatala a kau. Koe whangi mea ko nofo mao pe, me me koe pō koe ki he aho taha kou whaia Blossom Parade, o ko nofo mao pe o ngāhi ai whangi matalai a kau. Koe whangi matalai a kau, ko ni koe hape e ku mea o ngāhi ak pēha whainga mea, koe mea pe o mao i apini, ko ngāhi ake matalai a kau, ke ulawa alo teu ake ai loli. Pea ku kau mai kotoa e kau mea mipa ki he kohai o whainga maalia, ke o mai o whai o teu ko ni koe ai loli. O ku mau teu i ai loli, pia whakaheka ki ai a mau kau me mi pa mo e mau whanau ka ke nau lava lua i lalo. Ko ki mau tau lewa pa mo e whanau tau tupu pa ko me ko tala vau ia mo fine mui ka o mai whanau wako. O ku mau lua i lalo whataha pa mo e kau me mi pa. Ko taha pene e mau hanga whafufunga i ai community ke mau kau watu i he katoanga. Ko katoanga mahu ingani i he vahengani i he tau kotoa pe ufa ilo ngā i ai. Me ko tau kotoa pe ko uhinga ko feitu uko ni Koe mea ku iloa a whetu uko ni u ngā ihe foia kau. Pea au ku taimi o ku laku matala mai ai, pe ko taimi en o ku laku o ku ploso mai ai ngahi matala koni ko ihe funga fonua. Pea au ku whaka au fuofa no matala. Tata te whito ki matala o apele. Koe matala o PA, koe PC. Koe ngahi fua i a kau ia, o ku meimei, o ku whatefito ki ai mauanga mo ui i hefeitu uko eni. Pea o ku maha uinga au pito ko taimiko ula ku fua mai ai, o ku aonga o ku ngāue ki ai tokotaha kotoa, lava ke mau me ai mo ui. O a o ki he kapa o ke ngāue tu mau ai te mau ke o atu pe matolu o. Whainga maalia ke tuku koe ako, tana ke whanau o whainga aue ko ia, maua se eniti, maua e koini. Pea ku hangee peha maua ngamo ui e whetu ukoni. Mahalo koe mea ia whikau aki mo teu teu watu ki he laka koe no e ploso mu, e te vitalata.
2: E te vita, tiu ki whamo ui mai ku mate mai ho.
1: Kata, pomo mo, iyo.

0: koe tautaini ku toi tamuni te wataha. Toi tamuni te wataha ki he nima I he fiafini. Pea koe tau programa fukeni o ku hoko, o ku whakahoko atuia pea mei he kai whakotu ukoini ai timi mate maatonga. Kou tai tai lelei a manu fotu manu, o kou tui pe kuongo lelei atu pe tau programa ki fiafini,
1: Io, te vita, coi
0: di... Io, malo au pito. Coi a coutai delirei a manfotu ki he porokama I he fiafini. Coi uhi, coi amanaki coi ni ke whakamanatu e tau e whanoa honofotu coi a e tau timi a me he akapururi ki a mate matonga. Kaikito e whakaloloa e manu te kou kore peka te koe. Ka pau kua hamea ku ke loto ke ke toi ki tuku mai ki mua pa tuku atu ha ki whehui ke ta taranoa ki ai. Pea tuku mai pa kai kai pa oatu e whehui ke ta kamata manu malo.
1: Iro. Mano puto te vita. O manu manu tupe ngai whakapu. Ka e ata peke whakahoko atu ai, ai ki programa ku ta whainga kia he, he whiawhini. Ko e koe pe te ame alahi maharu koe pe whangi whehui te ke te ke laku mai te vita. Ke u whai peha no ki whakamala atu ha whainga mea pete ta tā noa ki ai. Ko ia ko e tau hanga tukon ki he. Ki he katoanga e tau whanoa koni ai, ai mate matonga.
0: Ko ia.
1: Ko ia. Ko ia puti.
0: Io ko fa malo atu ka te koe e manu e malo au pito. Ko uhi ku epe a whehu I a te au ke ta wakai ki ai I he e fiafini. Ko whehu I ula ki. Ko e hae tau mua na e whai aki ko ia e whakakau kau. Ko e ni ki hono whakamanatu e tau e whanoa. Hono whakotuu ko ia ai mate mātonga e manu. O ku amanaki whakahoko ai ai karatina ko e ni I he aho hongo fulo o katopa o e tau ni. E manu ko tui pe ku mahino atu pe ai whehu ini e manu ai tau mua na e whai aki ko ia hano whakaukaui ke whakamanatu ko ia tau e hongo fulu ai tau e whaango fulu hono fotu ko ia tim mate matonga whakahoko aki ai tina I a hongo fulu o katopa manu malo
1: Io, malo te vita ko e ko whakaukau pe te vita na e whai pe ai whanonga mai ai whakotu ai ki tongan mate ma tongan tongan all boys eh na e fotu mai ko ki tau lahi mai nene lele mai pe na e ko tau mua pe ai ono fotu ai all boys ke ai ha ha ki timi ki timi ko e ki he masters tournament ai ko e ko e ngai mai ni pe ka wai nga ko e whiaui whoko I ni koe ka kona utol koe ko ose vai ngā kai ke I mana ko pe he lele takai holo. Pena whakatū mai pe ko Willy Wolf Graham mo e kautangata pe he I he mate mātonga old boys. Na e whakatū ai koe ki timi. Pea ko e lele mai koe whai e whiaui. Pena e ai mo e whakaukau hono whakaake ake mā koe tāu ene e taha pe me tāu e ua. Ai whakaukau ke whai ha, ha ki kātoa ngai koe tāu whango fulu o e whakatū ulak whakatū ko ia o e mate mātonga I tonga pea lere mai ai pe koe no hoko hoko mai koe ki muri ni pea koe whakaukau pe ke whai mua ha hano katoa ngā I e tau whanoa ai au hoko I he tau ni pea ke kamatareva hano whakasio mono whakalangilangia ki nau tolu na honga kamatai mai ko George Mann ni kamu ko Wiriri Rolahia a ki nau tolu kau mambahi vainga koni koi ki he riki na whakatū I tonga pia he mea koni ko lawe ki ai pia hoko mai pe ki he ki he ki murini pia koe kamatanga e whakaukau ke whai hano whakamanatu a ki nau tolu koni na nau kamata mai koe ma te mātonga I e kuohiri tau whanoa ko mariu atu pia ki he whakamu ki hoko hoko atu ai pe hano whakamanatu a ki nau tolu hange pe ni koe tau sio koni ki ngahi timi whakafonua ki he hange koe oropere ki ura kamata e ura ki fika koni koe hono whakafike fika a ki nau tolu koni na nau si tau mai oropere ki pia koe whakamu pehe ki he kau mate mātonga na nau kamata tai mai ko he uraki timi kau e whango fulu ko si o hoko mai ke ngai timi mai ke he mai koen ki mui ni kau koe uraki a maita ke sio ki he, ki he hange koen kono whakotu ki he tau e whanoa koe uraki ka maita timi ke lere mai me iai o au mai ki he ta hiva hiva wha aya kumai kamata kau vainga ko ya tau vainga ko ya ki faka mana tu ia pagos ko ya pagoi tau fo pa to hoko mai ai pe ko ya ko ya mar ko ya ngai ya ki fo tu lu a ki faka mu ko ni ko hono fo tu tu ki faka mana te tau ni mo faka mana to ki nau tolu hange ko glau ki ai kau helo ko na na hanga ra kamata a MMT a mate matonga e ra kamata of mai ko ni
0: Oia, ko whamalo atu e manu, ko mahino apito, o whakamala ala mai koi, a whakakaukau koni hono fotu u goia, ke faha whakamanatu e tau ene whanoa, ke tauni hono kamata I goia e tau timi whakafonua mate maatonga. Katahoko atu pe, ko hui he toki ai pe, hano whamabopo pa mei mui. O ku iai hapolo kalama ko o si fotu utu, ke katoa ngani manu, ko o si ai nai hapolo kalama, ko mo os foto tu ke ka to angani hafa hinga polo kalama pe ko tui he kai ke tautina pe na go si ai pe hange ko mena ke lave ko me ai a ka all boys e manu e na kamata he fala ite ka foki at malo mani
1: io ko ia palo te vita o ko ki polo kalama o foto tu ko ka latina o na go gula ke ai o hoko ya hongo fulu pe o fa ia ki he trust stadium pe o ko e a fala ite o ko e fangia ki polo kalama ke ngahi vainga ke ange ko ta u under 18 ko women pe a Frau Sagleva o Kauai a New Zealand All Stars vainga pa mo mate matonga All Boys All Stars eh ai ko fra ko fra mu ko hange a fangi vainga fe auhi ko kamata ngai a ko hono fa mana tu o tau fano tau fai pe moia ki he Trust Stadium ange ko glavi ki ai fangi timi o ku tau ahagoia o whakaosia ki hatau a ongo timi kone a New Zealand All Stars pia mo e mate mātonga All Stars paku maheni pēa e ai pēa e kau vainga tuki mua na o si tau mai mate mātonga pia mo e New Zealand teams te nau kau mai ki foi timi ongo foi timi koe ia ki he whiauhi koe aho koe ai koe awhalai te ia koe aho hiva koe o katopa pia toku whai e ka Latina I he aho ia ho tona ki po tona ki pena I fokin moi whakamu ke aho sāpate na e o koe moi whangi po hama koe whakamaheni pe moi whakamāwai mo ki nao tolu koe tēnau lava mai koe mei muri ki hono whamanatu koe tau whanoa pe ai pe koe hangea ki breakfast pe he sāpate pongpong sāpate ka koe whaunga foi I whauhiwi koe ki po hama mahu inga pe na ngahi vainga e whakahoko he aho iwa e awhalaite pe toki whai e ka Latina I he aho tōna ki.
0: Io ko whamalo atu e manu ngai polkalama koni ku osifo tutu mahino apito e whai e ngahi vainga I he aho whalaite e hiwa pe toki whai lewa e ka Latina I he aho hongo fulu e manu e pe ako mahino pe ai mala e koni o kwai ki ai ai vainga pe a moe a tina I aho hongo fulu e manu koe trust stadium koni I Hendersoni e?
1: Io, Hendersoni.
0: Koia. Katahoko atu pe. O kuke apehe koe toko fiha u fafuofua te naulava mai o kauhe katoanga koni a hono whamanatu e

koi tatangi osta mini te ua. Osta mini te ua pe a mehe nima, fa malo fo ki lava tau por ka mako ya, pe a oat pe pe a mo e kukore kang motor ka inga tonga, mo mea mai ki he tau por ka mata, tau pe I he ngalu ea, ngalu ope, a e si I a fa manatu koni tau fa noa, au e tau timi akapulu riki mate maa tonga. Ko ia koi ongo fika ini te mulava fetu utakiai, noa ua fitu, ua fa fa taha hiva, peko noa ua taha, noa valu taha, ono nima, nima valu nima. Ko manufotu a noa ua fitu, ko Willy Ufgrim, ae noa ua taha. Ko ate fasiko ni, ospa atu mentau tu uaki, ospa tau toki famao popo, tau polo kalama. Ko tau fasiko ni, oku hoko, ko wipi o evahe hake, o atu ya e ngalu fani fo, I e fiafini pako ate fasiko ni, pe ama au, kau tau mātau koni ki Thames, ki a Motoro, ki a Kilifi Pulu, pea pehe ka whau, pea pehe ka sinepa kare kare, pea mo paula leveni. Koe kukore pea kwea kau tangata koni e reka, ko tui pe reka ko koe pe, ko mea ka paula ke ki whalalau ki ai reka. Ko whalalau ka koe pea mo a Uri Kilifi pea pehe ka whau, koe timi eni mo whaao ko o whenga koe hu koe o sio vainga he tau timi mate mātonga ai ha te pire ai ha te pire ke tau o ki ai I he tina koe ni sio te pire pe tau noa toko ngon fulu he te pire koe a kou atu whataha fasi koe ni pe a maa ki motol whatawange pe karamonu atu koe huiko sapat tamai a pompongi ke mo mau ha sapat tamai lelei ko ilo pe mo ki tahe aho ni kohi ko mau inga o sapate apongpongi ke mo mau ha sapate tamai lelei apongpongi e wikilifi pa pe kafau pe pe fo kareka pe mo paula pe mo manatu ibe pe mo tau timi akapulu mate matonga o ku kamata he mahina katu a fi au hikoni ipo ama mani ai liki ula ki fetaula ki atonga pe mo ingilani ke aho tafitu koya o okatopa sio ko ate fasikoni pe a maa ki motol e fiafini pe a oange ke fa a kapteni a paula he folau he kousio ka paula ki itaka lere vaka he ne taimi okfaka uri ai ko e wipi ene vahe hake o atpa maa motol e fiafini malo